Ondertensiwa nken ya khabuga mtekile ngote samte fita wa dai dai ke cha program ke yinkumfasi tamazika mtaka kita fika ngwa program ngi kanqo ngi aqala tom tsake siwiri gani wona tekida sika matqa ta khoni ngi mtja program ya siwiri gani tina nkingi tinqala mtje wala qinqi yimtsake ya sika matqa tamtsake ya sunki ko program ngi awa information ngako qisi kalo kele ko ga kya kali o dewe kama dewe ki ye khaso na ite kama dewe ki fela ka ite kalo kele ko ga kya kali o dewe tatine gitan ko ta kan da maji kun ta tisha ke una kan ki ya wa kalo kele ngum tatine gitan ngum ha ko ta sa gun ga te mom chan ngum gita au kam tim ta ki ya san ki ngum ga chan a gita wa ta me ngui da maji kam ki ska ki ka nam kan ya wa da me kam Gita awa datam nyere orestes tam tege asunke kam mame kan kamba kam kam tege kama tam asge kunga wasanga kunga wasinga tapal nga gin lung sam ting nga magana kokia chong tsika giga kunam chong hige awa dame kam okwe gatine gi yawa dewea kukumana kukuma pal nga wingaga nga dewa kukuga nga pal nga wingaga nga kwa yang kalaka nga pal nga witini nga mti nga maga nga kuki ka chong nga sika giga ku nam ka yawa dami kam taka kong nga wa nam taka kong nga wa sang nga taka kong nga wa yamuna tamazi pal nga wagilung sang nga mti nga maga gita kuna nga wakwem tetangge kwaya kingam cha program tamazim cha program akita wa krisi kelo kele kwa ka gya kale wa tim tetine kita ngwa kwa tam chang krisi mja gi ga ngwa ka gya wa dwi ki khaso nai te wa dwi ki fela khit ko gi ga sa ko ka gya wa tam te gi ko sin ka gya wa khaso nai te gani mja gi ga sin ke ngwa ga chang ka gita wa tepe kwesa kan gya wa gumsa kan gya tepe kwesa e kan yang gya kloha mafidiga nga wa kan kutye gita wu tamta gya san katine tige gya ya wa muna kwa kan gya wa muna kwa kan gya ya wa masisa gani gya ya kri yang gya yang gya bloka kan kan gana katine gita wa da a gita sama gita niya san nga da wa ki kahi ngi kwa kwi ma amani ya sunga mchima pa nga wagi o nda wa kasa nko kina kuhi da wagi ya kwa msi ya toa nga nki o ya toa gi ya kwa mchima pa nga wagi ya o wani mchagi ya sungi kong kresi gita kwa taka kisina fidika da a go taka kisina fidika da a kam o kwe kagia wata mchagi ya sunga asungala kantina gita kawla teweke kangia wa masisa gani wani nguli gita chinji kamu nga gita nga kuidu kakagika kao ta kamu nga dawa gita sa nga ta kuhuwa ya chulo ma putula ma ta tini nga sa nga ta kuidu kaka nga ta kakala titi nga ila ki chwanto wa kwa tina gika ni nga kula kanda tina gita kao la kangi ya wa masisa gani wako mtetangi kwa ya kango kamta program ki kongsi ni ki komasi tamazika ngosi kamta ki ya kanga gita wa dewe ki yi khaso na iti da mcha wala ka sezi monita nga gita ngote kanga ngosi ya wa ya mcha ki ya fitika nga mcha program yin ki kwa nko ki ya kwa ta mcha ki wala si ati wiki kamta ki ya kwa wata kamta kwa ngoda ati nga ta fitaki kwa